0: Tatatu zirenze minota 33 Kiss FM jana kabiri n'ibice bitatu jana kabiri n'ibice bitanu abantu basubiye mu kazi abantu bameze neza rwose nyuma y'amakonji maremare tukatumazemo iminsi ubu umunsi abantu ntago bari buze gukora akazi neza kubera umunaniro
1: ariko murabo twa ni turimo nyewe ko nubundi nakoraga
0: ibyo nakoze ariko sinari mu ma office nyine bakurikiza ibihe by'ingengenga bihe ya leta n'amakonje n'ibiki byose ubu ngubu benshi ababibashije bashyize mu tuntu tudufime abandi ubiteretse amakawa ora ngo za coffee zidashira abandi barahantu bari ku tumashini bari biza cyane kuko muri weekend ntibabonye umwanya wo gukora kandi ubu ngubu ibintu byose bari ku mutwe ubwo rero niba uri umwe muri abo cyangwa uri no mu bandi gitondo cyisa yego